0: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ešte raz prosíme o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Nerývajte sa, tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa nedá.
3: To človek nemôže zadržať, čo to?
2: To radšej zahrám do uša, to
3: zahrám. Nerývajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku?
2: Na štiku, to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. Čo sa nedá? To nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: na som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: A vy nemáte ani školy.
3: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Prečo by som? Umenie, politiku.
3: Prečo by som nechápal?
2: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
3: S týmto ksichtom, prosím.
2: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
3: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
2: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
3: A tej špajze
2: a máme... Zostaňte tak, ako sa tak na vás dívam, vaša mamička... bola tiež umelkyňa, čo?
3: Samozrejme. Moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
2: Váš otec...
3: Môj otec ten nebol.
2: Nie. Je.
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom.
2: Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
4: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
2: A čo pohreb, vydaril sa, ne?
3: Áno, poplakali sme sa, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
3: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem, zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel v tej minúte.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: No to je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanika?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodí aký
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to, ukážte.
2: To sa pozrite. No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističov okien,
3: ano?
2: Keď príde medzi čističov okien, tak som hneď jedným z nich.
3: Áno, to okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
3: To je ako?
2: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
3: No.
2: Ide z tej kolaje.
3: Ďakujem.
5: cestou dopravy, máte o jeden rušeň menej. Ano, a teraz?
3: To je. Dávajte pozor, teraz ako sa tvárim.
2: To je zememerač.
3: Ako ste to uhádli?
2: No podľa výrazu tváre.
3: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
5: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
3: Doktor Živago.
2: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
3: Sám život. Úplne sám.
2: Úplne sám.
3: No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký?
3: No, tak narodil som sa...
2: To nie je možné. Vy ste sa narodili?
3: No.
2: To je zaujímavé, bo ja som sa narodil.
3: Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Tak, kde som sa narodil?
3: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
3: V apartment.
2: V departement sur le pont d'Avignon. Bolo to vidno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
3: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
3: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
3: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý?
3: Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
2: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
3: Á, tak sa môžem.
2: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali však.
3: Ha, ako ste na to prišli?
2: No podľa tváre.
3: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista.
2: A čo?
3: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
2: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
3: Prosím vás, ako je to?
2: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
3: A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
2: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
3: umrel od hladu.
2: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
3: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
2: S kým?
3: Ako hlce šošovicu.
2: Šošovicu uznával?
3: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to
2: neho, ja ti ukážem, ty nihilista.
3: A v tej špajze?
2: Takže otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
3: Neverila.
2: Ani to.
3: Ach, ja.
2: A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
3: Áno, áno.
2: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
3: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no.
2: Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
3: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
3: Ale, na... To pozdá, toto má plné duchovno.
2: No. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú hĺbke duše pacifistami.
3: Pacifizma,
2: a je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
3: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne. To
3: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
2: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
3: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
2: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
3: No, hovorte. Malá násobie. 5x6 to je...
5: Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom... debatovali. Aha. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Aha. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
6: A čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
5: Mňa ľudia majú strašne radi.
6: Aj, nepríjemná vec.
5: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
7: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
5: Milan, to už nejde.
6: A ja viem.
5: To už nejde, ja som si zvykol.
6: Ja viem.
5: Strašné.
6: Niekomu to zostane až do smrti, no. A nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
5: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, ako sa pretočiem. Viete čo, majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
6: Vás doma telkom.
5: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Mm. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6:00 a do 7:00 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom spomínal som sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi aj nohu zlomila.
7: Tak toto...
5: Toto nie je moja, nie. Staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Řeknu jí... Selaví. Selaví. Tím to končívá. Na to mě nebaví. Nebaví. Ale hrajte klidně dál. Naposledy. La la la. La la la. La la la. La la la.
1: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
2: Kde jste? No já jsem si to tam vzadu celé precvičoval, tie tváre, viete, to tvárenie sa. Všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvárim.
3: No, už som vám povedal ako chudák.
2: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
3: Dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
2: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovania sa.
3: Ale mám čas na kurz.
2: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som vám mohol, pán asistent.
3: Dajte pokoj, ja som...
2: Pán docent.
3: Na to vám kašlem, docent.
2: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám...
4: Tak čo?
2: Dobrý večer.
4: Potrebujete pomoc?
2: Áno, áno, áno.
4: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
2: No veď hovorím.
4: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
2: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
4: No dobre, tak aj väčší spravím. Aha. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho. A vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
2: A vy ako sa budete tváriť?
4: No, ako keby som vám dal za ucho. No.
2: Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
4: No, dám, no, tak prečo? Sa,
2: dám, dám, no.
4: Ja sa budem tváriť ako keby ja som
2: rozumiem.
4: Vám ho nedal,
2: rozumiete?
4: Áno, áno, áno. Postavte sa takto.
2: Tak to stačí.
4: Áno, navýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Áno. Máte zuby?
2: 2.
4: To stačí. Tak, áno, tak ja sa takto rozuženiem a potom mám...
2: Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť ako keby nič.
4: A nechápete, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
2: Jaj, áno, rozumiem.
4: Ešte takto,
2: takto tak, áno.
4: Pridržať, pre istotu, navýchnuť.
2: Áno, a ja sa rozbehnem, áno. Tu na a potom vám tu na jednu zavalím. Počkajte, a nemohli by sme to skúsiť naopak?
4: Aj naopak.
2: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič. A prečo?
4: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku. Dobre, ja mám dosť sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
2: Ale nie. O vás vôbec nejde, vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím,
4: počúvajte,
2: že poľadíte až na ulicu.
4: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo?
2: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
4: No, no. Víte, jako se budem tvářit, jako Cassius Clay.
5: Co?
4: Cassius Clay. Slyšel jsem zrovna. A hev Coca-Cola. A on vám na ně platí. Já vám dám na sola. Co máte sola? Nevíte, kde máte sola?
5: Sola.
4: Co je?
5: Jej. Kam zase utěkáte, prvo? Kam zase utěkáte?
4: Já si chcem precvičit nějaké další tváře, když už jsem taky talentovaný. Já bych jsem strašně rád napodobnil nějakého významného štátníka. Například toho.
5: A, toho radšej nie. To nie je také jednoduché, viete čo? Ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
4: Čo?
5: Celý život.
4: Celý život? A čí?
5: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. Ale celý život som ja svoj život som
4: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
5: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia. Jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
4: Tak nám porozprávajte o svojom detstve.
5: No, moje detstvo, dávajte pozor.
4: No to som zvedavý.
5: Moje detstvo. Ráno vstanem.
4: Ale čo?
5: Idem na záchod.
4: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
5: A tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia. A potom
4: do kúpeľne.
5: Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
4: Pravda.
5: No vy ste mali pestré detstvo.
4: No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
5: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem,
4: Ježiš Mária.
5: No? Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky po noviny, otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
4: Ukáž!
5: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
4: Vy ste chodili do školy?
5: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
4: No úžasne.
5: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop.
4: Ty?
5: Na chodbe sa ozvali kroky.
4: Ale čo?
5: Klop.
4: Ja som nič nepočul.
5: V škole! Ja tak! Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
4: Ste mali pestrofarebné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
5: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6. o pol 7. Zjem večeru, idem na záchod.
4: Zase?
5: Ale co nebo od rána?
4: Ja sa pýtam.
5: Do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
4: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete čo, ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
5: No tak zvinenie.
4: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
5: Celú púšť pešo.
4: A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
5: No, Černoši.
4: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať s takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No, tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
5: Áno.
4: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
5: Áno.
4: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
5: Zaplaťte.
4: Nie. Učekajte. lebo vás zabijeme.
5: A, tak jste zas utěkali.
4: Ale čo, zabili nás. Já jsem se potom už tak nudil, že já jsem se ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte, ty poludníky, rovnobežky, to se vám takto mihoce?
5: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
4: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy, v Grónsku? No,
5: to ste mohli
4: v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia. Ja som si totiž začal vykladať pasiac. A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
5: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
4: Po celom byte.
5: No, isté, no.
4: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Ušla, mala Halifax nevtedy. Ušla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
5: Áno.
4: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
5: Do kuchyne, hej? Tam.
4: Do Palerma!
5: Čo?
4: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
5: Na korčuliach?
4: Ó, je príjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
5: No.
4: Ja som bol na Tahiti. Capri.
5: Capri. To je len na Vianoce, je to nerád.
4: Počúvajte,
5: no takéto detstvo, to sa radšej nenarodí. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
4: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
5: Dospelá osoba má rozum.
4: Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
5: No, krásna smrť.
4: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
5: Hovorím, krásna smrť.
4: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
5: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudák.
4: Nie, Milan, správme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, ja to strašne bavím. Ja. Ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
5: Na záchod.
4: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A škole to začalo prestávku.
5: Nebola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
4: Aha, ale potom bola prestávka.
5: Prestávka.
4: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
5: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten Charles Fool. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Uh-huh. Mali sme tam aj tú tabuľku.
4: No smoking.
5: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
4: Ale lietadlo už skonštruoval.
5: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostal. Stalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
4: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj dovol, prepadne ti vízu.
5: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel sa taký lietadlo len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
4: Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho?
5: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
4: Čo takého?
5: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
4: ano,
5: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
4: A ako je to možné?
5: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobitiu celého vesmíru.
4: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Ionosféra, stratosféra, hemisféra, Ježiš Mária.
6: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
4: Ach, bačka. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na Zemeguru. Dovidenia.
6: Já
5: mám asi 30 deko.
4: No vidíte, no, no. A takto jsme se mohli vznášet hore dolů po vesmíre, keby mi dovolili namontovat ten výťah do nášho domu. Ha! Lenže já jsem se nevzdal, já jsem se presťahoval do středu města a tam jsem vymyslel věci. Ježíš Mária, já jsem tam vymyslel věci.
5: Jsem na vás hrdý, Milan.
4: Čo?
5: Air Armchair. To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastně Air Armchair?
3: Lietajúca stolička.
5: No, to je repulusik. A co Mr. Lasico? Repulusik, tako, zautorišo konstruktor. máte u seba nějaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
3: Ano. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchyňská K.
5: Kuchyňská K, kuň ho si.
3: K něj je pripevněná špagátom M.
5: Odovol, kutve M špagával.
3: Páka P.
5: Páko,
3: pevolně pohybujete podle toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ještě nemám. No. Ale jak to mám všetko pohromadě, stoličku K som zobral od susedov z kuchyně.
5: Ja, kaj si tak kuňával, ale toho som si doktor.
3: Špagátem som odrzal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
5: M špagáto, vícero, na toho flokosto tomu gáto zopukájo, de somoru históriu.
3: Paku P, ja palučil tovariša Ilyushina.
5: Nenúžno perevodiť.
3: Mám to už všetko pohromadě, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemavý.
5: Počkajte, a propos, ako vyzeral ten bod Ž?
3: Taký malý čierny to bol.
5: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
3: Prečo?
5: Ten sa už dávno odsťahoval.
3: Dávno.
5: Do nekonečna. Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyushinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica. Muziku ispáňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás nakomtes. Eto naši tavarišťi muzikanty a eto naši tavarišťi kantrarevolucionieri.
4: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
2: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
2: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
3: A dokáže odpovedať aj na otázky?
2: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
0: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvajte. No, unikát.
3: Ako ste k nemu prišli?
2: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
2: Trvalo mi to 7 rokov.
0: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
2: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
2: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
0: Sudca je chlapči, že človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, toto je papagaj ako človek.
0: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
3: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
2: Pardon, ešte odbočím. Béla začínala svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
0: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
2: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
3: No, s teda, tým programom.
2: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
3: Drahý špás však.
2: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
0: Najlepší fotbalista bol Pelé. Nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
2: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
0: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
2: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
2: Pridástol mi k srdcu, viete.
0: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovoril iba pravdu.
2: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite pre ňoho dačo nájde.
0: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.

0: Vážení občani, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, jsme nútení používat prežitek z minulých časov, čiže bubeň jako taky. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz může dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stálo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stálo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, bobe, horčice.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva. Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papeče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľabok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stev, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Že ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dáčo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte. Jemnučky. Hladučky. A pekne ti sedí na tele. Ako uliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka. Až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu bude žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole má napečený.
2: O chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažšie prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som ležel. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Že či?
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhu. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?